0: Antenna 5.
1: Твоя сум, но надоручиво тот твой осамена.

definition. You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Sport Vision со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision, ние сме екипа.
4: 7 во 7, 7 во 7, 7 во 7, 7 во 7, 7 супер.

0: 7 v 7. Sedum super hitovi za početok na denat. Točno je 7:30.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
0: Хайделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
3: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
0: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
4: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
5: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
6: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
0: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 8 časot.
4: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
5: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
6: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
7: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
8: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива кој звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
9: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
10: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
11: На место број еден, ова недела во Америка.
12: На место број еден, ова недела во Велика Британија.
13: Ела Лангли, Choose.

0: slavime 7 godini AEDA i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AEDAN Combo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj AEDAN.
2: Antena 5 temperatura. Sponzor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Vision со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Штеди во твој ритам со орочениот депозит «Мој план». Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
0: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
6: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
7: Ариана Гранде, Hit That I Made You Love Me.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор.

0: tvoja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе

0: моменти. Ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Уу, ајде во Нептун.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Antena 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Pupi. Dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka. Na vaša strana.
1: Heidelberg, fakultet vo Skopje. Visoko obrazovanje со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
4: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
5: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
6: Антенна.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.

0: is Summertime on Radio Antenna 5.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 9 časot.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвој забележлива ко звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
9: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
10: Моджо, I'm still...

0: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, английски. Време е за училище. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
1: Спортвижен со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки патики и ранец за 6990 денари. Спортвижен, ние сме екипа. А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Во основниот кривичен суд Скопје денеска продолжува судскиот процес за наводните злоупотреби во АД Државна лотарија, во кој еден од обвинетите е поранешниот вице-премиер Артан Груби. На предходното ручиште судот ја одложи главната расправа со предложение дека на обвинетите и нивните бранители треба да им се овозможи дополнително време за увид во доказниот материјал и подготовка на одбраната. Пет автопатски делници истовремено се градат во Македонија, а наскоро ќе започне и шестата. Коридорот 8 никогаш досега не се градеше со оваква динамика, а земјава во моментов реализира инфраструктурни проекти од обем со кои не може да се похвали ниту една друга држава во регионот, посочи вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Вице-премиерот во интервју за ТВ Сител зборуваше за текот на работите на дел од автопатските делници, за роковите за изведба и за идните планирани проекти. Германската партија Алтернатива за Германија испише историја со својата убедлива победа во покрајината Саксонија Анхалт, изјави нејзиниот регионален лидер Улрих Зигмунд во интервју за јавниот радиодифузен сервис АРД, откако беа објавени првите прелиминарни резултати. Зигмунд се надава дека ќе стане првиот представник на АФД кој ќе предводи влада во една од 16-те германски покрајини, но излезните анкети покажуваат дека партијата е малку под апсолутно мнозинство во покрајинскиот парламент во Магдебург, јавува ДПА. Времето денес сончево и топло со мала одумерена локална облачност, кидува слаб думерен ветер од промелив правец, денес температурата до 35 степен. И утре ќе биде сончево и топло со мала локална облачност во текот на денот, а од среда следува период на нестабилно време со пореден дожд, засилен ветер и грмежи. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски. Антена 5, 7 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вие представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
7: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Alex Warren se vika Emerald Eyes, една од песните од вториот студиски албум на Alex Warren со наслов The Wild Child, кој беше објавен на 28 августова 2026 година. Албумот содржи вкупно 13 песни. Го слушнавме предходно со неговиот огромен хит Ordinary, а сега со новата песна Emerald Eyes. Верувам дека ви се допадна денешниот Double Play на Антена 5. Вие сте се уште во светот на музиката, дени останува со вас до 12-та. Следна е Наташа Бедингфилд, последното од неа се вика Dot, Dot, Dot.

0: Antenna 5.
1: Yeah.

0: Antena 5 Radio.
1: Sportske vesti na Antena 5 Radio.
2: Италијанскиот фудбалски прволигаш Фиорентина го отпушти тренерот Фабио Гросо по серијата од три последователни порази на почетокот на сезоната, што го остави тимот од Ференца на дното на табелата во серија А. Фиорентина загуби од Рома 4:0 и од Фросиноне 3:0 пред поразот од 2:1 од Торино во саботата. 48-годишниот Гросо остана на клупата на Фиорентина помалку од 3 месеци, откако го наследи Паоло Ваноли на 8 јуни, кога потпиша 2-годишен договор. Гросо, кој го постигна победничкиот пенал за Италија против Франција во финалето на светското првенство во 2006 година, предходно во својата тренерска кариера ги предводеше Сасуоло, Бари, Верона, Бреша, Сион, Фросиноне и Олимпик Лион. Во последниот натпревар од третото коло во француската Лига 1, фудбалерите на Париз го совладаа синоќа на гостински терен Олимпик Марсеј со 3:2. Надпреварот го одбележа најдобриот домашен стрелец Гуири, кој постигна 2 гола, а од друга страна Синајоко, кој ги постигна сите голови на гостинскиот тим. Гуири два пати го изравнуваше резултатот, но домакинот немаше одговор на третиот гол на Синајоко во 86-та минута. Париз сега има 2 победи и 1 реми, додека Марсеј 1 победа и 2 порази. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска Џидрова. Антена 5, понеделник, 7 септември 2026.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11:30. Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейм Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom. Автостакла со врвен квалитет.
3: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври. И патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Од 4. до 8. септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
2: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Antena 5.

2027 година како дел од продолжението на нивното враќање на сцената. Тие ќе настапат во Перт, Мелбурн и Сиднеј, а потоа следуваат концерти во Сајтама, Јапонија. Radiohead повторно настапија во живо во 2025-та, за прв пат по 2018-та со 20 концерти во 5 градови, вклучувајќи 4 вечери во лондонската О2 арена. За новите концерти во 2027 билетите ќе бидат достапни само за фанови кои претходно ќе се регистрираат преку официјалната страница на бендот со цел да се намали препродажба и купување од ботови.

0: 5. Radio. Antenna 5. Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат, сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птице со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
9: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
10: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
11: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
12: Председател на Собранието Африм Гаши денеска ќе приреди прием по повод одбележувањето на 8 септември, денот на независноста на Република Северна Македонија. Како што соопштуваат од Собранието, приемот ќе се одржи во Кристалната сала на Законодавниот дом со почеток во 13 часот. Настанот е дел од активностите за одбележување на 35 годишнината од независноста на државата. Американските пратеници Стив Витков и Џаред Кушнер го напуштија Киев до синоќа со специјален воз по едноденната посета за време на која разговараа со украинскиот претседател Володимир Зеленски за решавање на судирот со Русија. Според наводите на лица запознаени со разговорите, Витков и Кушнер ги представиле новите предлози за мировни преговори за решавање на судирот во Украина, кои почна на 24 февруари 2022 година со руската инвазија врз таа земја. Ерупцијата на вулканот Ана Кракатау и денеска предизвика големи нарушувања во авионскиот сообраќај во Индонезија, при што повеќе од 1500 летови и околу 170.000 патници досега се погодени, соопшти индонезискиот министер за транспорт Дуди Пурваганди. 8 аеродроми, меѓу кои и меѓународниот аеродром Сукарно Хата во Џакарта, привремено го прекина авиосообраќајот поради густиот облак од вулканска пепел. Индонезиската влада го продолжи работното време на други околни аеродроми со цел да пренасочи дел од летови и да го намали притисокот врз авиосообраќајот. Времето денес сончево и топло со мала домерена локална облачност, скидува слаб домерен ветер од промелив правец, денес температурата до 35 степен. И утре ќе биде сончево и топло со мала локална облачност во текот на денот, а од среда следува период на нестабилно време со пореден дожд, засилен ветер и грмежи. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски. Антена 5, 7 септември 2026.
13: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
14: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
13: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
15: еден точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
16: Твой А1. Следува пладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зарлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5, септември 2026.
17: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
18: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
19: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
20: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
21: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
22: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
23: Kids Eye Animal.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евро лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 7 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма Джими Пејдж, Роберт Плант, Джон Пол Джонс и Джон Бонам во Копенхаген, Данска дебитираат во живо како Лед Зепелин, но најавени се како новите Yardbirds. На настапот присуствуваат 1200 млади луѓе. Во 49-та новиден родена американската пејачка Глорија Гейнер ја слушаме со I Will Survive.

Gloria Gaynor со I Will Survive повод нејзиниот роденден. Во 71-ва, Дејвид Боуи започнува со снимање во 3-ден студијата во Лондон. Од снимките ќе произлезе концептуалниот албум The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Во 51-ва родена е Криси Хайнд, вокал во Pretenders и соло изведувач. Еве со Pretenders и британскиот проеден Brace in My Pocket.

Breeze in My Pocket на Pretenders по повод родина на Криси Хайн. Во 78-та панистот на The Who, Кит Мун, починува од лекови препишани да ја надми независноста од алкохол. Свирал на сите три албуми на The Who, од дебитот My Generation до Who You Are, издаден две недели пред неговата смрт. Во 85-та Джон Парс искачува на првото место на американската листа со Saint Elmo's Fire од истоимениот филм.

Американски бреден на овој ден на Джон Пејер со St. Elmo's Fire. Во 2001 Майкл Джексон на сцена повторно е заедно со Jackson's 5 по повод прославата на 30 годишнината од кариерата во Њујоршкиот Madison Square Garden. Со ова Джексон ја прекинува 11 годишната пауза од настапи во Америка. Во 67 роден е францускиот диджеј и продуцент Дејвид Гета, еве го со When Love Takes Over со вокалот на Келли Роланд.

Well, after X Over по повод роденденот на Дејвид Гета. Во 2003-та починува американскиот пејач и текстописец Уорен Зевон, снимил над 15 соло албуми, а работил и како сешен музичар за Everly Brothers. Во 36-та нови ден роден е пејачот и текстописец Бади Холи, големо влијание на Битлси и Ролинг Стоунси. На крајот од музичкиот времеплов, еве го со The Crickets и британскиот бреден It Doesn't Matter Anymore.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22 и 23 септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Live the best music experience. Antenna 5.
8: You are listening to Eric Fox MC. Сега работам на 12 до 15 часот со најголемите хитови на Антена.

0: Sit to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, английски. Време е за училище. I'm a set man. Лаптоп и мобилни. И опрема со супер училищни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во сетек. I'm a set man.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 13 časot.
4: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
5: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
6: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птице со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
7: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
8: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
9: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
10: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
11: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври. И патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Украинското воено воздухопловство денеска соопшти дека соборило и неутрализирало 71 од вкупно 92 дрона кои Русија ги лансирала во текот на изминатата ноќ. Украинската војска на социјалните мрежи наведе дека Москва користела дронови од типот Шахет, од кои некои биле на млазен погон, како и дронови Гербера, Мамки Пародија и дронови S-8000 Бандерол, лансирани од Русија и од окупираните територии на Донецк и Крим. Напади се регистрирани на 12 локации, а остатоци паднале на уште една локација. Во Запорожје, трговски центар се запали по напад со дрон, соопшти регионалната воена управа. На нападнатите локации не се пријавени жртви. Епидемијата на денга во Бангладеш се побрзо се шири, при што оваа година поради таа болест се хоспитализирани 42.590 лица со 117 починати. Наглиот пораст на бројот на заболени во септември ги оптоварува болниците и предизвикува страф од дополнително влошување на ситуацијата. Во последните 24 часа од денга болест, што ја пренесуваат комарците, починаа најмалку 4 лица, додека уште 1558 се хоспитализирани, покажуваат податоците на Министерството за здравство, што представува најголем број нови хоспитализации во еден ден од почетокот на годината. И времето денеска е нас сончево и топло со мала локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 35 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, понеделник, 7 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до мочни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
0: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
7: Алекс Уорен, Песенџер.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Ipopay dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка.
2: На место број еден. Оваа недела во Велика Британија.
1: Ела Лангли. Чузи.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
0: Хајделберг факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во тек. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едолпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: Од 4 до 8 септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
7: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.
8: This is Antenna 5 Yesterplay.
9: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
8: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
2: Твој А1.
3: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
4: You are listening to Eric Fox MC.
5: It's a summertime affair.
6: The best new music and classic tracks are on Eric Fox Antenna Energy. Shaggy, Summertime.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
3: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штутуку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
4: Твојата историја како мост што се протега низ светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
5: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
6: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
7: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
8: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
9: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Jungle, Sunshine.

0: osvežitelem Laden čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool Laden čaj ova leto.
1: Štedi во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Стопанска банка. На ваша страна.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Обилни врнежи од дожд денеска зафатија делови од Јапонија, при што загина една жена, откако незиниот автомобил бил поплавен во подвозник во градот Ивакии, во северноисточната префектура Фукушима, објави Јапонската национална телевизија НХК. Подрачјето на Токио исто така беше погодено од остатоците од тајфун и силен атмосферски фронт, поради што Јапонската метеоролошка агенција издаде предупредување од второ највисоко ниво за опасност од одрони во делови од префектурите Чиба, Сајтама и Фукушима. Метеоролозите прогнозираат нови обилни врнежи во широки области долж Јапонскиот Пацифички брег, а Јапонската влада веќе формираше итен кризен штаб. Иран денеска предупреди дека секое воено учество на Јужна Кореја во Персиски залив и Ормуска теснина ќе има сериозни последици. Предупредувањето уследи откако јужнокорејски неименуван функционер минатата недела изјави дека Јужна Кореја би можела да разгледа воен придонес во меѓународните напори за обезбедување слобода на пловидба низ Ормуска теснина, се додека тоа не ја загрозува одбранбената подготвеност на земјата. Портпаролот на иранското министерство за надворешни работи Есмаил Багаи на платформата X наведе дека во време кога иранскиот народ се брани од американската агресија и одговара на американските воени злосторства против жени и деца, секое воено присуство или учество во операции од друга земја во Персиски залив и Ормуска теснина неизбежно би се сметало за директна подршка за агресорот и би имало сериозни последици. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Денес максималните температури ке достигнат до 35 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, понеделник, 7 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Дали носиш everyday?

0: Story time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Витаминка времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
6: Алекс Уорен, Песенџер.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше и во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Sport Vision со супер Back to School понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

po 23 nedeli pominati na prvata pozicija Sam Fender i Olivia Dean ne se poveće na vrvot barem ova nedela so Rain Man, no noviot broj 1 hit vo Velika Britanija i pripadja na devojkata koja što go ima najgolemiot hit koji što ne je Christmas hit na site vremenja na Billboardoviot Hot 100. Токму оваа номера Choosing Texas е на врвот во моментов и во Велика Британија и во Соединетите Американски држави, каде што бележи недели на врвот поред 20. Може би и оваа недела ќе биде на првата позиција, а доколку го надмине рекордот на Мараја Кери сега за сега, бидејќи ќе се врати на врвот секако за нова година, таа ќе го има најголемиот успех на сите времења. Токму оваа Ела Лангли, Choosing Texas на Антена. Не се искачи на првата позиција Хужел, но супер е популарен и на Антена и по клубовите и фестивалите во светски рамки. Може да потврдиме, бидејќи го дружевме во Будва на Сиденс фестивалот. Moving to the Sun ќе не донесе до спортските вести за Сонја, затоа останете на Антена.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Председателот на ФИФА Джани Инфантино ќе се кандидира за председател на Федерацијата на следните избори. Тој е начело на ФИФА од 2016 година и планира да се кандидира за уште еден мандат и покрај притисоците и барањата за негова оставка. Фиорентина по само три одиграни надпревари во оваа сезона одлучи да го отпушти тренерот Фабио Гросо. Сезоната тимот ја почна со еден постигнат гол, но 9 примени. Бен Шелтон се пласираше во четвртфиналето на US Open откако беше поуспешен од Стефанос Циципас со 3-0 во сетови. Во четвртфиналето негов противник ќе биде бранител на титулата Карлос Алкарас. Пласман во

0: Summer with Antenna.
1: Tot novembre na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 15 часот и 30 минути.
4: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN. За

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Heidelberg, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
3: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антина 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
8: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.

0: барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
3: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штутуку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
4: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
5: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
6: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива кој звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
7: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
8: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
9: Твој А1.
10: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Jungle, Sunshine.

0: Osvežitelen laden čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najkul laden čaj ova leto. Sinoko Ice
1: Tea. Štedi во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Во текот на вчерашниот ден се регистрирани 40 пожари на отворено, 30 се изгаснати, 4 активни. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов во денешната изјава рече дека вчерашниот ден бил еден од најтешките сезонава во однос на пожарите поради високите температури и ветрот. Пожарот на македонско-косовската граница кој беше активен неколку дена е целосно изгаснат и во моментов нема горење од ниту една страна, рече Ангелов. Најкомплексна е состојбата кај местноста Рамно на Скопска Црнагора, како подршка на скопските пожарникари и на тимовите на Дирекцијата за заштита и спасување, ангажиран е полициски хеликоптер, а активирани се и тимови од национални шуми. Еден ден по победата на Алтернатива за Германија во Саксонија Анхалт, ко-председателката на АФД Алис Вајдел истакна дека незината партија на следните национални избори ќе освои 40% од гласовите. Таа додаде дека очекува Алтернатива за Германија да се појави како најсилна партија со јасен мандат за формирање влада на следните федерални избори, што треба се одржат до 2029. Времето денес, но исто така и утре, сончево и топло, со мала локална облачност во текот на денот. Дневните максимални температури од 30 до 35 степени Целзиусови. Во среда и четврток предпладне, времето сончево и топло, а попладне наместа нестабилно. Да ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 7 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
3: Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
0: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варијанти. Тазе. Попкорн. Предобри. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Спортвижен со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Спортвижен, ние сме екипа.
5: Понеделник 7 септември на Антена 5 Радио. Ја сум Борис Паунопски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Почина пред некоја недела сега, но незините хитови се вечни. Дури три има меѓу првите 10 во Велика Британија. Ја слушаме едната и единствена, Доли Партон, со Джоу Ли, и тоа во денс варијанта, веднаш по понеделниот Power Play.

0: Zloten Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евро промоция. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недела во Америка.
2: На место број еден. Ова недела во Велика Британија.
1: Ела Лангли. Choosing

0: istražuješ kako da ja započneš svoja dolce vita prikazna. Polasno od kako što misliš. Dovoljno je da uživaš v malite momenti v život. Novi od Fiat 500, proizveden v Italija, so nov Firefly hibriden motor. Vozi go svoj od 500 hibrid i živej dolce vita. Sekoj den. Novi od Fiat 500 hibrid, so ljubav od Italija. Doznaj poveke na fiat.mk.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: kredit.
1: Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
3: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
4: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Длата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Од 4 до 8 септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 7 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма Джими Пејдж, Роберт Плант, Джон Пол Джонс и Джон Бонам во Копенхаген, Данска дебитираат во живо како Лед Зепелин, но најавени се како новите Yardbirds. На настапот присуствуваат 1200 млади луѓе. Во 49-та нови ден родена американската пејачка Глорија Гейнер ја слушаме со I Will Survive.

Gori je Gainer со I Will Survive по повод нејзиниот роден ден. Во 71-ва, Дејвид Боуи започнува со снимање во 3-ден студијата во Лондон. Од снимките ќе произлезе концептуалниот албум The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Во 51-ва родена е Криси Хайнд, вокал во Pretenders и соло изведувач. Еве со Pretenders и британскиот пројден Brace in My Pocket.

Face in my pocket на Pretenders по поводу родини на Крісі Хайн. 78-та тапаніст на The Who Кіт Мун починула од лікови препишани да ја надмине независноста од алкохол. Свирал на сите три албуми на The Who од дебито My Generation до Who You Are, издаден две недели пред неговата смрт. Во 85-та Джон Парс искачува на првото место на американската листа со Сент Елмос Фајер од истоимениот филм.

американски бреден на овој ден на Джон Пејер со St. Elmo's Fire. Во 2001 Майкл Джексон на сцена повторно е заедно со Джексонс 5 по повод прославата на 30 годишнината од кариерата во Њујоршкиот Медисон Сквер Гарден. Со ова Джексон ја прекинува 11 годишната пауза од настапи во Америка. Во 67 роден е францускиот диджеј и продуцент Дејвид Гета, еве го со When Love Takes Over со вокалот на Келли Роланд.

Кој Last Takes Over по повод роденденот на Дејвид Гета. Во 2003-та починала американскиот пејач и текстописец Уорен Зевон, снимил над 15 соло албуми, а работил и како сешен музичар за Everly Brothers. Во 36-та нови ден роден е пејачот и текстописец Бади Холи, големо влијание на Битлси и Ролинг Стоунси. На крајот од музичкиот времеплов, еве го со The Crickets и британскиот бројден It Doesn't Matter Anymore.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
6: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открие професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: радио возење спонзориран од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградува и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птице со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
9: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халк Банк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

muzičarot od Texas Leon Bridges, кој твори повеќе од една деценија. На 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триот од Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Bridges, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
1: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Од ноќеска на полноќ цените на бензините Евросупер БС95 и Евросупер БС98 се зголемуваат за 3 денари, а на Евродизел за 6 денари за литар, одлучи регулаторна. Малопродажната цена на екстралесното масло за домаќинство се зголемува за 8 денари за литар, на мазотот за 1,591 денар за килограм. Порпаролот на Кремљ Димитри Песков денес изјави дека не е исклучена можноста за продолжување на мировните преговори помеѓу Русија, Украина и САД, но дека сте уште е рано да се прецизира кога и каде би можеле да бидат одржани разговорите. Тој додаде и дека Кремљ не исклучува можноста за телефонски разговор помеѓу рускиот и американскиот претседател Владимир Путин и Доналд Трамп. Предходно Киев Индипендент објави дека за денес повраќањето на американските пратеници од нивната дипломатска мисија во Москва и Киев е предвидено Трамп телефонски да разговара со Путин и Зеленски. Времето денес, но исто така и утре, сончево и топло, со мала локална облачност во текот на денот. Дневните и максимални температури од 30 до 35 степени Целзиусови. Во среда и четврток предпладне времето сончево и топло, а попладне наместа нестабилно. Да ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 7 септември 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 17 часот.
8: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твој А1.
10: Ова е Culture Beat на Антина 5. Спонзор Реплек.
11: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
12: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт има. Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
13: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
14: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: стартуваше новото издание на Ритмот на културата, спонзорирано од Реплек. До 18 часот на антена ве дружат Сонја Панда и Баже. На самиот старт беше ова Ела Лангли, нова американска кантри звезда. Во овој момент царува на сингл листите од обете страни на Атлантикот со Choosing Texas, а ја слушнавте со денешниот Culture Beat хит Be Her, втор сингл од незиниот втор албум Dandelion.
1: Јова?
2: Да.
1: А ова?
2: Да.
1: Јова?
3: Да.
4: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор.

0: Витаминка Време Плов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек.

Di i Big Sean. Во Лондон на Вембли пак распродадени концерти имаше Джейзи. Ги одржа два, а помеѓу бројните гости на нив беше и поп-кралицата Мадона. Во лондонската О2 арена пак во рамките на својата турнеја настапија девојките од Cat's Eye. Во продолжение ги слушате токму нив со Animal.

Ve vrati sme vo muzičkoto minato so Queen. Vo čest na 80-ti od Rodenden na Freddie Mercury kaj Wembley, делот познат како Шпанските скали, овој викенд беше поставен мурал. Делото на британскиот стрит арт уметник Frank South ќе може да се види се до декември оваа година. Queen ги слушнавте со денешниот Culture Beat Yesterplay, последниот сингл објавен пред смртта на Freddie, Show Must Go On од 1991-та.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Председател на ФИФА Джани Инфантино ќе се кандидира за председател на Федерацијата на следните избори. Тој е начело на ФИФА од 2016 година и планира да се кандидира за уште еден мандат и покрај притисоците и барањата за негова оставка. Фиорентина по само три одиграни надпревари во оваа сезона одлучи да го отпушти тренерот Фабио Гросо. Сезоната тимот ја почна со еден постигнат гол, но 9 примени. Бен Шелтон се пласираше во четвртфиналето на US Open откако беше поуспешен од Стефанос Циципас со 3-0 во сетови. Во четвртфиналето негов противник ќе биде бранител на титулата Карлос Алкарас. Пласман во четвртфиналето си обезбеди Франсис Тиафо, кој што беше подобар од Данил Медведев. Неговиот следен противник е Алекс Микелсон. Кај жените во четвртфиналето се пласираше Арина Сабаленка, која во следната рунда ќе игра против Линда Носкова. Во женскиот дел од турнирот во следната рунда пласман обезбедија уште Джесика Пегула, како и Ема Наваро. Бе ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 7 септември 2026.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Hanna. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17 časov i 30 minuti.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
4: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
6: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври. И патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

Слушате и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Од центарот на Скопје до центарот на сите ваши антена пет срца, Карол Джи и Бруно Марс ги слушнавте со Стел на антена. Во продолжение ве какво време не очекува во текот на оваа седмица, денес и утре сончево и топло со мала локална облачност, во среда и четврток предпладне времето сончево и топло, а попладне наместа нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. До крајот на оваа седмица наместет има услови за локална нестабилност. Во однос на дневните и максимални температури тие понатаму ќе бидат летни и ќе се движат помеѓу 27 и 35 степени Целзиусови. А од хитовите на радио движиме понатаму со James Blunt, еве го со Taste Like Summer. Hey.

Cascade i Sophie Tucker бе ова со Sacrifice на Антена во новото издание на Ритамот на културата. Во продолжение за настаните кај нас по повод 35 години од независност.

перформанси со време на клубска култура. Сето тоа вечерва од 21 часот. А утре, исто така по повод 35 години независност, ќе се одржи специјален настан насовен 35 години независност, 35 предмети, 35 приказни во археолошкиот музеј, кој ќе биде отворен од 11 до 18 часот, а влезот ќе биде бесплатен за сите посетители.

0: kultura ta sponzorirana od Replek, Biftevo društvo nastonja Panda i Baže. Na sami od kraj Bešova Ella Langley, nova ta amerikanska country zvezda koja u ovoj moment caruva na single listito od obete strani na Atlantik od sa Choosing Texas. Jel slušnavte sa denišnji od Culture Beat hit Be Her, vtor single od nezini od vtor album Dandelion. Ostanete so nas, Baže će ve druži po natomu i to zajedno su Iva, a i što je slijedno.
1: Next, Ciao Antena. Radio Antena 5.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 18 časot.
4: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
5: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која дзирка твојата штутоку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
6: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени. Но со очи и срце на Македонија.
7: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато, своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
8: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
9: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
10: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
12: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
0: На подрачјето на град Скопје во среда, 9 септември, ќе се врши терестрична дезинсекција против ларви од комарци, информираат од град Скопје. Прскањето ќе се врши на водни површини. Соработка во повеќе области во делот на унапредувањето на работните односи, инспекција на трудот, безбедноста и здравје при работа, како и размена на искуства во подготовка и развој на законски решенија во областта на трудот, предвидува меморандумот за соработка што денес во Скопје го потпиша министерот за економија и труд Бесер Дурмиши и министерот за труд на државата Катар Али бин Саед бин Самих Ал Мари. Европската унија предложи преговори за соработка помеѓу Агенцијата на Европската унија за соработка во областта на кривичната правда и 8 земји кои не се членки на унијата. Предлогот има за цел да им помогне на судовите и обвинителите во борбата против сериозниот организиран криминал, вклучувајќи ја трговијата со дрога, киберкриминалот и перењето пари, се наведува во соопштението на Европската комисија. Комисијата предлага договори со Боливија, Канада, Чиле, Костарика, Еквадор, Панама, Перу и Обединетите арапски емирати. Времето утре сончево и топло со мала умерена локална облачност. Утринската температура од 10 до 18 степени Целсиусови, дневната и максимална од 29 до 36. Ве ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 7 септември 2026.
12: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг.
13: Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
14: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
13: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
15: А1, точно време. Точно е 18 часот.
16: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
17: Твој А1.
13: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
18: Citroen. Хајделберг факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
19: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
20: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Ова е Чао Антена.

Every time. Everyday vloški. Секој ден. БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Играй за забава. Играй одговорно.

0: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена.

старт на новото издание на Чауан Тина спонзорира на Ситроин и Автонова и вај баже се заедно со вас. Динес е понеделник, 7 септември, заврши првиот работен ден од оваа скратена работна недела. И динес имаме супер музика за вас, ки ја чуеме Нато Медрадо, Але Фарбен, но предходно, време е за Серон, New Heights.

Brazilski od DJ-producent Nato Medrado počao Antina sponzorirana uz Citroen i Aftonova. Debi album od Gubjevi za Armada Music, ovoj single pak za labelot na Elok, ovaj elitni od hit I Will Pray For You. Сега време е за германскиот диджеј-продуцент Але Фарбен. Во 2022-та ја објави оваа соработка со британскиот изведувач Томас Мекина, или познат како Мос Кина, и веги на Антина со Forgot How To Love.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: точно е 18 часот и 30 минути.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком. Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен. Ситроен. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24. до 27. септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 7 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма Джими Пејдж, Роберт Плант, Джон Пол Джонс и Джон Бонам во Копенхаген, Данска дебитираат во живо како Лед Зепелин, но најавени се како новите Yardbirds. На настапот присуствуваат 1200 млади луѓе. Во 49-та нови ден родена американската пејачка Глорија Гейнер ја слушаме со I Will Survive.

Gloria Gaynor со I Will Survive по повод нејзиниот роден ден. Во 71-ва Дејвид Боуи започнува со снимање во 3-ден студијата во Лондон. Од снимките ќе произлезе концептуалниот албум The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Во 51-ва родена е Криси Хайнд, вокал во Pretenders и соло изведувач. Еве со Pretenders и британскиот проеден Grace in My Pocket.

Американски бреден на овој ден на Джон Пејер со St. Elmo's Fire. Во 2001 Майкл Джексон на сцена повторно е заедно со Jackson's 5 по повод прославата на 30 годишнината од кариерата во Њујоршкиот Madison Square Garden. Со ова Джексон ја прекинува 11 годишната пауза од настапи во Америка. Во 67 роден е францускиот диджеј и продуцент Дејвид Гета, еве го со When Love Takes Over со вокалот на Келли Роланд.

When Love Takes Over поповод родинарот на Дейвид Гета. Во 2003-та починува американскиот пејач и текстописец Уорен Зевон, снимил над 15 соло албуми, а работил и како сешен музичар за Everly Brothers. Во 36-та нови ден роден е пејачот и текстописец Бади Холи, големо влијание на Битлси и Ролин Стоунси. На крајот од музичкиот времеплов, еве го со The Crickets и британскиот бреден It Doesn't Matter Anymore.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играй за забава, играй одговорно.
2: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
3: The best music.
4: Let's go.
3: Antenna 5. The other stations just don't get it.
5: Antenna 5 Radio Network.

американската пејачка Тони Брикстон со Лонке Сайлип во Чао Антина спонзорирана од Ситроин и Автонова. Песната е дел од осмиот албум Sex and Cigarettes, кој го објави во 2018-та. Во продолжение за вас го имаме и американскиот бенд Тото. Во 2006-та го објавија 14-тиот албум Falling In Between, оттаму ни доаѓа и овој нивни супер хит, еве ги Тото на Антина со Bottom of Your Heart, Bottom of Your Soul.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
3: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
4: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птице со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
5: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато, своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
6: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
7: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
8: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен. Ситроен. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: освежителен ладен чај со вкус на лимон, праска, брусница и аромија. Најкул ладен чај ова лето. Синоко Ice Tea.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 4.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1.
4: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Кецај, Animal.

0: Ковалето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
4: Tango is everywhere.

Dos Conversolas Tango in Paris во втората половина на Чао Антина заедно со вас Ива и Мики си до 20 часот. Сега време е за Молоко. Во 2000 година го објавија третиот албум Things to Make and Do, кој беше меѓу најпродаваните три албуми во Велика Британија. Таму е Sing It Back, како и овој нивни супер хит, и веги Молоко на Антина со Time Is Now. Yeah.

0: Summer.
1: With Antenna.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
4: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. It's

0: ovime 7 godini AED i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AED Combo. Sega ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой AED.
2: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.

Sanchez, So Lost пред крајот на денешното издание на Чао Антина во друштво бевте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај ве посетуваме на The Shapeshifters. Иве ги со Lola Steam. Чао, чао!

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1.
0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

0: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно. This is still terrified. This is still terrified.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Септември 2026. DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

0: Неколку минути по 22 часа од 7 септември 2026 година, ова е најновото издание на Топ 10 листата, секој понеделник во истиот термин. Мартин Лефанг се со вас да ги преброиме и да ги преслушаме најдобрите 10 синглови во светот на електронската музика според DJ's Corner Teamot. Ова што превршува позадина е местото број 10. Свој време ова беше број 1, навистина едно ремек дело, подсетување на стариот хит Need to Feel Loved во ремикс верзија на Габриела Мато, подпишено од страна на Reflect, а на деветата позиција стартува новитетот број 1. Инако имаме два новитети за вечера, така да останете со нас да видите како ќе се одвива листата. Првиот новитет е подпишено од страна на Juan Jarin, темата се вика Never Met a Girl Like You, ремиксот е на Durante. Уживајте.
1: DJ's Corner, место број 9.

se движиме нагоре кон листата Мартин и Ле Фанк, нормално од 22 до 23 часа од секој понеделник се со вас. Ова е DJ's Corner Top 10 листата. Шестата позиција, Melody of Soul или MOS. Сингло се вика Skywalker с ремиксот на Пол Томас и ова завршува позадина. Што се случува сега? Сега се враќаме 20, да, точно 20 години наназад. Ова е рубриката DJ's Corner Rewind, каде што се присетуваме на некој ремек дела од минатото во светот на електронската музика. Овој проект веќе не постои, а инако на времето кога постоеше, се очекуваше секој нивен сингл и се знаеше дека тоа ќе биде голем хит. Најголемиот нивен хит е Rapture, овој пат нема да го слушнеме. Ова е синглот Is It Love, подпишан од страна на IO. Издаден за издавачката куќа Made Records, 2006 година ово издадено. Слушнете го, приседете се, стварно беше добро ова. Кој излезе и ден денес и така како е добро.

Топ тенетен листата се ближи кон врвот, местото број 5. Привршува позадина, синглот се вика Taste My Love, подпишена страна на Сайдер, а она што започнува на местото број 4. Тоа е соработката меѓу Кристоф заедно со Сеизмик, темата се вика Love For You и ова беше своевремено број 1. Уживајте уште многу малку недели до врвот на вечерашното издание на Топ Тенетен листата. Останете со нас да видите што ќе се случува на самиот врв. DJ's Corner, место број 4.

0: Вечерашното издание на Топ Тенетен листата е при самиот крај. Она што остана ненајавено е на местото број 3. Нашите пријатели Бранче заедно со Ладок. Веќе трета недела се на листата и полека-полека се движат кон врвот. Синглот се вика Shakes the Floor. Пред малку заврши на втората позиција Mike Rush, The Likes of You. И веќе сме на самиот врв. Добар вајб, добра продукција. Ова навистина мислиме дека вреди да биде број 1. Трета недела мислам дека се наоѓа на оваа листа и еве го си го доби својот примат како денс хит на неделата. Ома вау, веројатно се чита ова. Се повеќе и повеќе се чудни имињава на проектите кои што прават музика. Синглот се вика You. Значи, Ома вау со You. Одличен сингл, одлична продукција. Овак имате шанса да го слушате цела наредна недела како денс хит. Се до следниот понеделник каде што може ќе остане, а може ќе има некој нов денс хит. Ви благодарам на поддршката и сите вас што не слушавте и што не слушате секој понеделник, Мартин и Лефанк од 22 до 23 часот ги пребројуваат најдобрите денс хитови. Останете на Антена 5, не аменувајте фреквенцијата, бидејќи следува уште многу добра музика. Чао!
1: DJ's Corner, место број 1.